0: 1, 2, 4.
1: Uff a al, wo me kut, kut me sagen. Köln am Ring, dat is zo schön. Stand.